0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: ang Vegemax Plus Herbal Capsule, adunay sangkap nga kapayas o tawa-tawa nga makipagbato kabayan sa sakit nga dengue. Palit na og sulay na Vegemax Plus Herbal Capsule.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Oras sa Radio Kaibigan, alas 12:04.
6: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuho. Tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. O karon ania ang inyong

Higala, kumusta mayong udtongan ha kaninyong tanan? Luzon, Visayas ug Mindanao. Lalawigan sa Bukidnon, Gilangkuban sa 20 kalungsod ug duha ka dakbayan. Dakbayan sa Valencia, Gilangkuban sa 31 ka barangay. Welcome ug welcome ug welcome nining atong programang Silab sa Kaudtohon. Manumbay sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimay. Nubintay 8.5 sa lubaganan sa inyong radio sa FM band mga higala. Tuguti ako nga manumbay diya sa inyong tagsa-tagsa ka panimay. Ini inyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagol. Managisgot kita sa mga panghitabo sa atong palibot, sa atong nasod das Pilipinas, sa atong Islas Mindanao, lalawigan sa Bukidnon o sa atong pinangga nga dakbayan sa Valencia. Osbon ko mga higala, mga palangga namong suking tigpaminaw.

Osbonato ang text line sa Radyo Kaibigan 0965-6011688 mga igala. Ato deng pagtahod sa atong amahan sa lalawigan sa Bukidnon, Governor Onel Roque, uban sa kinatibukang panggobyerno sa lalawigan sa Bukidnon. Kumusta man ang atong pagserbisyo sa atong panggobyerno sa lalawigan sa Bukidnon ngadto sa 20 kalungsod ug duha ka dakbayan. Sa atong obserbasyon, sa atong pagtanaw, pag-aninaw, gatrabaho ang atong mga opisyal ning atong lalawigan sa Bukidnon. O kumusta usab dinis atong dakbayan sa Valencia, atong pagtahod sa namunuan ning dakbayan sa Valencia, ato sa atong inahan sa dakbayan, the Honorable Mayor Amy Galario og sa City Vice Mayor the Honorable Grizel Cecil Galario Fernandez. Kumusta man ang atong 31 ka barangay ni ining mga panahuna.

sa tong pagpaniid sa palibot. Workaholic ang atong mga city officials. Project oriented ang atong mga city officials. Manghinaot kita nga tuloy-tuloy kini nga kalambuan dinis atong dakbayan sa Valencia, mga higala. First time in the history of the city of Valencia na ang city mayor, ang city vice mayor, puro babae. Ambot baka sa history dinis Bukidnon sa nagkadaiyang lungsod, nahitabo na ba na ang mayor babae o ang vice mayor babae? O nahitabo na ba kaha na ang mayor inahan o ang vice mayor anak? Talagsaon ra kayo ni Koy, Koy Joshua. Pero sa ilang pagkababae, atong nakita nga adunay sila'y talagsaon nga klase nga pagserbisyo ngadto sa katawahan, Kuya Joshua. So maunay atong pagpasalamat, atong pagdaig dinhi sa atong dakbayan sa Valencia, mga higala. Kining atong programa, mga higala, atong daigon ang angay daigon. Pero musaway pod ni sa mga hiwing binuhatan sa atong katilingban. Ilabi na ang atong mga lideres sa nagkadiiyang sanga sa atong panggobyerno. Kining programang silab sa kautuhon, atog yung kontra ang kining mga kawatan sa gobyerno, mga higala. Atog yung kontra kining mga tawo nga adunay personal interest sa pagserbisyo ngadto sa katawhan, mga higala.

ang kanhi barangay kagawad Dolpo Traces. Kagawad, kumusag may hapon. Kang worthy Sir Knight, tutuhi ka. Didi, kumustag maayong udtong nga nanimo, maayong pagpaniud to sa tanan nimong mga silingan diha sa Purok Trisi, Barangay Batangan. Maayong pagpaminaw.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Jueces, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatana sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: 98.5.
1: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

Sa atong 464 ka barangay 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Mayong gabi, welcome sa atong pagpanag-uban. Pasensya ninyo medyo ang tingog ni DJ Anya. Sa atong mga kasikbit nga lugar, sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia, maayong gabi kaninyong tanan. Kumusta man di sa gawas? Wala ba'y ulan? Maayong gabi usab diha sa Double D House. Ingon man diha kang Attorney Ruby Milicio Villejo. Maayong gabi diha, Attorney. Sa atong mga kaubanan dinhi sa Radio Kaibigan 98.5. Kumusta atong mga bus drivers, mga tricycle drivers, tanang mga drivers nga naglibot-libot dinhi sa syudad sa Valencia o dinhi sa lalawigan sa Bukidnon. Aning kamot para dunay ka pa uli sa ilahang tagsa-tagsa kapamilya. I hope nga nag-prepare na si nanay, si tatay, si ate, si kuya sa ilang panihapon karong gabi una. Kumusta mga tong adlawng Lunes? O pizza sa is ning bulan sa Hulyo 2026.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

Here, DJ Aya. Una sa tanan, mayang gabi kanimo. Ilabi na sa mga suking tigpanimanawan ning din. Din he's a 98.5 radio, kaibigan. Maayong gabi usab sa tibuok kawani ni imong sibyahanan. DJ Aya. Dili naman unta ko ang ayan yung mag-apil-apil sama ni ini. Apang gibati ko ang kahinam sa akong kaugalingon. May padangat kining akong kaagi. Sa matahigayon nga mamati ako sa imong programa. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kasinatian. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Tuto, 56 anyos, balog adunay tulo ka buok ng mga anak. Apan adunay kaugalingong mga pamilya, DJ Aya. Samtang nanimuyo dinhi sa Maramag, Bukidnon. Sa akong pag-inusara, DJ Aya. Sa kanunay ang Radyo Ragayod ang makahatag kanako og lingaw. Ilabi na sa matagabi eh. Namadunggan ka na usab ang imong tingog, DJ Aya.

ang among gihimo. Nagtanom na lang kami sa among garden. O mga utanon sa palibot, DJ. Bisag unsa na lang ang among gitanom. Para maibsan ang kalaay, DJ Aya. Hangtod sa kahigayon. Bulan sa Oktubre 2019.

Nagpahibalo ka na ako. Ang BHW nga mitabang sa akong asawa, DJ Aya. Matod pa niya ang rika na ako. Ngawa makasurvive ang akong kapikas, DJ. Wa makaya sa iyang lawas ang virus. Gamita po, ngadto ka niya. Dili ako makatuo sa akong nadungog, DJ Aya. Namoy po yung akong tibuok kalawasan. Wa ko masayod kung unsa akong buhaton. Tungod kay dili ko man siya makita, DJ. Sakit ka ayo. Nga usa ka. Usa lamang kapag pamilok. Nawala siya kanamo. Malipayon pagani kami. Nagtanong-tanong sa mong garden. Sa milabay ng mga adlaw. O karon dili ko na siya makauban pa o makita, DJ Aya. Why kabutangan sa kasakit ni adtong panahuna? Grabe gyud. Daghang kinabuhi nga nakalas. Daghang kinabuhi sa mga mahal nga nawala. Sa pagpanglabay sa panahon, DJ, gipugos ko ang akong kaugalingon. Sa paghikalimot sa tanan, apan sakit gihapon. Ilabi na, DJ Aya. Wa kami nasayod kung asa dapita na lubong. Sa kadaghan nga nagsabay-sabay sa pagkawala ni adtong panahuna, wala na matagi ug maayong pagkahimutang sa ilang mga patayang lawas. Sakit kaayo sa buot. Ang tanan ni mga panghitabo. Ilabi na nga wala siya makita sa among mga anak. Pila na katuig ang milabay, DJ. Apan sakit gihapon aninagon ang nahitabo. Ilabi na ngadto sa akong asawa.

Nagpabilin pa kining samad sa akong kasing-kasing. Hangtod karon nag-inusara ako, DJ. O radyo na lamang ang kanunay kong gakauban. Pakyas man ang tanan. Sakit man para kanako. Apan pilit kong gidawat ang tanan. Uban sa kusog o grasya nga gihatag sa atong labaw nga makagagahom. Dinhi na lamang ako kutob, DJ Aya. Daghang salamat sa iyong paghatag o pagtagad ng akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw. Tuto sa Maramag, Bukidnon.

Pero bisan pa man ana nga mga panghitabo, pagpabilin kang digdong, pagpabilin kang husgan. Tungod sa grasya nga gihatag sa labaw nga makagagahon. Sakit lang pala dungon tungod kay kita na sa tawhanon. Labi na ang imong mga anak nga wala makita. Ang huling adlaw sa ilang inahan. Labi na usab ikaw nga isip ka pikas nga wa gyud nimo makita. Ang katapusang hininga, katapusang adlaw usab sa inyong pagpanag-uban.

Well, kadtong unom ka tuig nga gihatagan ka og love is truly gugma nga maunungon. Grabe ang imong gugma, ang imong sakripisyo, wala na ka nagbinyo pag usa. Nagyan nga ang Ginoo nakakita sa imong sakripisyo. Siya ang imong kusog karon og ang imong asawa. Na naana sa maayong lugar na naghulat kanimo sa umaabot.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5

0: Mati kayo o gakit sa kanyang pangalan pala yoga.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5

Ekson oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios o gapamarandong ni mga kaibigan. Mawin ato na sulti kanunay nga importante ang kabayan sa programang pinagpala musika ang balaang pulong sa Ginoo sa tungod niini. Ako magangyo Eksoon sa paguban kanako samtang atong tanaon kini mo parte sa balaang pulong sa Dios. Mga kaibigan, mga kaigsoonan. O gamduman nga atong gipamarandong nga atong milabayang Domingo ang makita diya sa libro sa Galacia. Ako itong gingon na ito ipadayon tungod kay wapan nato ni Matiwas Igsoon ang katapusang bahin. O tungod din niya itong kining pag-tanawon, isipagpadayon sa pagdoon, pagmalandong. Galacia Kapitulo 5, versikulo 13. Ospon ko, Galacia 5, versikulo 13.

gipaambit karong buntag from Kagawad ay di sumoy Kagawad. Salamat sa pag-atima sa grupo di atariwala si mong kabisi isip barangay Kagawad. Lihay mi himong og kang vlogger on Nils Loves. Pastor Julito Makuha, Pastor ay buntag asa ang venue sa tong rotation di astaguluan karong Sunday. Pastor Julito kay murag imo ni nga kuan imo ni nga contact di astaguluan. Vilma Canisos Galveso, maayong pagpaminaw. Salamat ikay igan Vilma. Iksoon, mag-ampo sa takay atong oras karon. Alas 5:12 na ganig soon, nagpaabot kayo mo ato silang uba, ban na importanteng lakaw. Mag-ampo sa taigan, ubanin ko sa pag-ampo karon. Langit na aman, nagsalamat ginos yung balaang pulong nagpainundom ka na mo. Salamat sa gawas yung matag kanin ka na mo, huwag akong pag-ampo, kining kagawas yung matag ni mo ka na mo. Amo kining kamito sa pag-alagad kanin mo nga adunay gugma, o tungod sa gugma, gaan usab ka na mo ang pagbuhat ni ini, labil gyud sa pag-atapaburo sa mga isikataw. Ang pagtabang ato kanila sa lalaki mga pamaagi. Imo kaming panalangin nga to sa uban o Diyos. O sa pagbutang mong gibuhat sa mga tao, mo kaning unaon nga mong gibuhat para kanimo Ginoo. Isi pag-alagad kanimo. Salamat Lord. Ako pag-ampo ang among tipigan, imong balaang pulong sa mong kasing-kasing. O may mo na mo kaning gabay sa padayon, sa kabaguhan, sa mong kinabuhi. O pala kayo mag-alagad kanimo, samtang kami adunay pagkinabuhi. Kami nagtuoy mo kaming gitugutan, pabiling buhi. Aro ikaw, padayo sa maamong malagaran. Salamat Ginoo, dalay kun ka sa rakilapusan o Diyos. O karoon akong gitugyan kanimo ang tanan. O na o Diyos, ang nasod Pilipinas, ang bayan naming mahal, Pilipinas naming mahal. Kaluoy kami o Diyos ang nasod Pilipinas. Sa kaguliyang pagtabo, labi na sa mga lideris. Ako pag-ampo, Lord, nga unta, dili mga personal interest may maghari. Tanawon ang kayuhan sa kadaghanan. Karon among nasod, pagdako sa utang nga makaepekto kini sa pagkinabuhian sa katawan. Apat ato kami, you are in control. Busa o Diyos ako pag-ampo lamang kaluyan ni mong nasod Pilipinas. Ang imong pagbuot may matuman. Ako nagtulod na kayo nindot nga plano sa nasod Pilipinas. Ako pag-ampo lang imong pagbuot may matuman. Tudloy lamang kami o Diyos nga kanunay ka namang pangitaon o kanimo kami mudangop kay kami nagtuo. Gamhanan ka nga Diyos. Ay lamang itugyan sa kadautan ng nasod Pilipinas o kami mga katawan. Sa Senate Impeachment Hearing, Lord ako pag-ampo nga. Ang kamatuoran mao'y maghari. Ang imong pagbuot may makabuot. Dili ang personal ng interes sa mga lideres. Salamat Ginoo. Dalay kun ka. O karon sa mga prayer request makiksuunan kun sa mga kana. Ang tanan akong inatugyan sa mga kamot Ginoo. Ako pag-ampo lamang Ginoo kaloy ang matagusa. Uban ka na mo Ginoo na ipambati sa lawas. Ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord, tabangi. O sa kanila mao si Don, ang bata nga si Don. Ako pag-ampo, Lord, take for control sa tanan. Ako pag-ampo, Lord, kung imong itugot nga undergo siya ang medical procedure. Take for control, Ginoo. Malayo sa mga infection. O maangko ng kumplitong kayuhan. Iyay, o ba ni ang tibok pamilya? O sa tanan pa Ginoong nagkinanglan o operasyon o uban pang mga medical procedure

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Kapitulo 3, versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka bahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: May good news!
5: Hello! Oy, unsa koy good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services.
4: Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Oy, Maray, gahinok